simu sawa bravo simu sawa bravo yeme dia kwa wewe hadi mami wewe yesa sana mimi mtu mwenye na sana yeye oh. Edipa nyina simu.

0: me jiri se utie obeji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey awrade beti
0: awrade beti wo ama wo wa di adanse wo china onukafu amanie adosu le sora de se obeji wo afini nyina wan ka se obeji wo fi bibu Asini nyina obeji wo wo yabye no hwasam nam no kasesie ama wa yejie awotwe ni asese babra babu nemu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wati da wotchina wa yo tini di di e wa mania nasu obeji wo Ano kafu amanie doso Lasu Yesu si wa